umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gijem.

ako umrem ili zaginam, nemoj da me žalite, napite se rujno vino, skršite.